Še Shakira in Burna Boy, Daj, daj, potem pa gremo na drugi del današnjih turistov, ki pojo slovenske uspešnice. Ostanite z nami in dobro umite ušesa vmes.